0: Bucket. Konkretno sumu, netko nesem zonio, viacere 10 euro bucketo schon płaciło. V plavenje su to otročenjo restaurovač dali, financovali su to přes pjeneže dare v osadnich.
1: Nebesa a monstranca pak njeste to jeničke, načo iš veri vi a přiladovario poboku procesiona Bože čivo rade ladaja, ale vezo tež družki. Smeme so votam tež na impresije, dženca bihu dnja hišče veselič?
0: Na kojže pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tukvilu hižo v Ralbicach, v obraze v televizii, s čivu ja potekim dženca večer a galeriju impresiju okovo svedženja Božeho čiva, tež na našej internetovej stronje v bihu dnja hišče vozovime.
1: Zajmovostki a impresije na Bože čivo, my sme za vas popuču.

Što vas dženca juca zajucišim, dže vita, to zoniče nitko. Našich pokivach najprve raz vitaja dževin jak minskich radičeljo, dženca večer sedmich, tamniši vonjovi voborje, na posedženje. Juce vitaja vas, šulorja budeskeja v okresneje hučnije šule, kiš koncertuja na vonem jevišču nemsko-serbskoho ludového dživadva. A pokazaja, što su šulskim leče nauknili, juce večer sedmich za to započne. Potom še juce popodnju tež prošeni vodsjohižo na dvorove svedžin do Serbskoho muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišč s přednoškom a praktickým uspytanjom. Učmě v obrubi popodnjo skupina Jake Švarc.

0: Dżentsa na Boże Čeło budadamy mjez kemšakami w katolskich osadach, a tak też na procesjonie zaso nimo družko też žony, ki są k svedženej katolsku narodnu drastu zoblečene. Za porjane zoblekanie a zcova šelake pokivy k drastče, šak so drastce nošaki, kajž tež otvajnče, dus na vúmenu na zanjenju zetkavaja. Tak też leca zaso w Kruščicach w Kraučikec hospodže. Na tutej biesadze bie też Diana Fryczec-Grymichowa pudla, a je skwadnoščny dom wużywa, so żony woprašeć za pokiwami, kak mowo so wużadacym okomikom przynoszeniu narodnie drasty zadziewać.
1: Naša serbska katolska narodna drasta je przełuszo krasna. Gdyż tak nie bychu pod brodu mieca, band albo čips szczipali. Što nie?
2: Naj, gdyż nieke dzisze o cank, tu nie sme tak jara skrobe ne buć. Also, što je ten cank po žinu, no, tu so ekstra skrobi, a tu ne sme tež tak do kešio rune ta špicka, to po drape, no.
3: Ale po nas, když šetce srbce kodiš, pon to je ju ta stara koža, pon to jace niče ne svirbi. To imamo prajim, koto když to ju bolje boli, a to nech bolje srbce koža, pon to ninje, pon to nastar džin, to pon tajke šo ostane.
1: Šeš pa nekaj te mice nastupe, do mjacele spravnam, boč jasn terom dostala od moje čete jenu šmicu, kotra šo tak pupom, mi tak přišli ta, so to šo posve, kuža mesa nie je ta samsna mica, ve tom nastupanu, jen šun dubina to dživač, štuš se porane srbski kožič, nech si ti sam svoju micu rašič, so da tak ti voje ti posve, no? Luke, što ti vele učini? Also ja, nikde so vele let kožim srbska, ja ne možu ničo preč, ja so ja rade čujem.
4: Mačo, bo to jen tip, ka to najlepi seđi?
5: To se na to nauči. Dešta, najprej bi še pritku zjazač, a pa nijo zade kruči jazač. A pa to holčko ma uch, ja pa že spravim čim malo posnu, calade hora, če bi čiste.
4: Ali vi sama to jako doroščena utra ječe?
5: Ja sem se na to naučila, to jo tak.
4: Zaleži to ti na tom čipcu, hače tu nek bolje tverči, abo nic, abo bolje novo, abo kaj šti šeco? Ja sem si po mojšec tako trošku upokala, še zbudu ščanova, a ponio on bolje vodki, a pon to tak nekave. Na naša voka je šece prajeva, to dobiče ušišo kočič, a pon to jace tak ne boli. A tu problém je nimo.
3: Nic tak jara škrobič, ale ja pa mam zase rade tverde škrobene, ponujem ten čips leer, ja ne, ve forme. A jen to se, ja to sem zúčena, co oživuje na čipsu, kojiš, veš, mi to ničo neučini, ta huba to odlađo.
4: A kao to čini, čo otvajnča?
3: Mamom dječom jen ze zjubičku také tekne, zovane, su bole viste, no, ako ne te tam pšime, a šece, no.
6: Co vijest?
3: A neken sam te drude také pšime, zato sejđi, a kaj što jo.
7: Nemske žone ti že boč rejane svoj zjubane, a dace moj srpske žone ta tiš porejane rejane vokovou boč.
4: Čakuju so.
1: Hesbo, prešćipanje, tuj šrika. Už tišo kodič, potom tiš neboli.
0: Diana Fryczec-Grymichowa je zbierała mnie serbokami katolskie narodnej drastcze pokiwy. A to szak możecie sobie dre przedstawić, co knieży dobra nalada, gdy są serbskie żony na biesadu zetkają. A to runia, gdyż zaspiewa Anna Maria Brecznerec.

V hole šolski Dubravce bude tutun konce dženja vulki hok a tok, tam vodme jaso zakske mištostva v skakanju, započejo juce pjatk do podnja džesačich, so skaka vod klasy A hač do klasy S s dvema vježdičkoma je šo podla juce sobotu nježelu přeco vod džesačich, so skaka juce večo na podževečich, poskyča tam tež beach kino, tam pokaza so film Das Kanu des Manitu a sobotu a nježelu su potom svojbne dny trojka, tež džičom jedosa a sebi koniki vobladač, potom moža so tam vúrajtvač napríklad na rože z svomy, abo moža na poniach jechač, paslič tam moža, džič čace šminkovanie sa tež poskyčí a tu išto viace a za jecharjo a dalších zajmov

0: tu nižilo odio žilojski kor hundat a storžasča lit star, kaka lit spa ku tej gešpje přižel žicenje ved jadnogo žilovarja a k vetom kor je juž vjelgin dvojko sobu spiva, to je velikuso.
1: 140 let v obstaše žilojskega kora, groni až ja sam južo tu pojcu tih let Leto za sam bol v aprilu 7 žasest let aktivne v kore v oblubovane spijo rusarska zemlja, ale božko nam žome vece ten spiju spivaš, dokolaš to je stari gvoz, a my smo jano išči stari muže, a išči da spivare a spivare na to domisli, Škoda, až nám žome vece s spivom sami vstupiš. A ja by se žicu, až ten kšasný spiv, sarska zemja, zagrajo srpske radio za mno, za ten jubileum, tyke za mojo sobo statkovanje.
0: Jo, a to žicenje vám rada doplňujeme. Národnej zemi, abo teke osjarska zemja ve Detlefa Kobele pe tekste Jakopa Bata Čišinskego zaspívajú nento zjadnošone dolnosjarske kore.